0: Seguimos en Estoy por hoy Santiago de lunes. Vamos a meternos ahora en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, para profundizar en una de las noticias que nos han dejado los últimos días, y es que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago aprobó la desadscripción de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, que es, digamos, el paso previo para que el grado se convierta en un título oficial de la USC. Alejandro Pita forma parte del Consejo Estudiantil. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y vamos a ir por partes. Primero, ¿qué supone esta nova?
1: A ver, esto supone que por parte de la USC xa é oficial, que íamos ser públicos. Agora só queda o que aprobe na Xunta e no Ministerio. Uh-huh. Entón, por parte da USC están feitos todos os pasos.
0: Un proceso burocrático que, bueno, non sabemos canto pode trabar, pero tardar, pero manexa des algún plazo, porque eso, como dixiste,
1: todavía teoría, pasar por Xunta. Un ano. Nos tiñamos, existe un cronograma oficial para estes procesos. Normalmente un ano ou dous, o que tardas en facer un ano, tardas en facer os trámites internos, tanto do USC como o que fixos por parte da escola, e tardase outro curso máis, un ano máis ou menos, en facer os trámites tanto en Xunta como en Ministerio, nos exercicios de calidade universitaria.
0: Un paso previo para que o grau se xa recoñecido, como dicíamos, título oficial da universidade. En que medida isto é importante ou que cambia, digamos, co que tiñamos ata agora, ¿no? Para explicarlle a xente, vale, por que é importante isto, que cambio vai supoñer?
1: No día a día non cambia nada máis aló de que vais empezar a facer as obras necesarias na Facultade de Ciencias Políticas. O único que é que é un paso moi importante, moi necesario para que culmines este proceso. O sea, pero eso, no día a día non cambia nada. O sea, é moi, moi importante, pero non cambia nada no día a día.
0: Uh-huh. Bueno, eso é traballo de obras, como dís, pero bueno, tamén entendo que por parte da universidade a idea un pouco garantir que podan permanecer ben os estudios nas ofertas, non sei se a larga vai mellorar a calidade, bueno, como vai repercutir isto?
1: A ver, o título xa era... O problema dun centro adscrito é que o título é propio da USC, nos o no diploma pon USC, mas o que danos as clases son a escola. Entón, o título e a calidade do título xa estaba xestionada pola USC.
0: Uh-huh. Levades moito tempo batallando, traballando por conseguir que isto saíra adiante. Ao longo de todo este tempo, bueno, tropezou en moitas ocasións coa burocracia, con outras cuestións, pero bueno, por fin se conseguiu desbloquear.
1: Sí, sí, o sea, levase moitísimos anos. Eu entrei, acabei de rematei primeiro este ano. Eu entrei coa promesa de que iba a ser público. Logo resulta que o anterior equipo rectoral decidiu dar unha promesa que non se podía cumplir, porque dixeron que o proceso iba a se facer nun ano, cando é burocráticamente imposible. Nos entramos coa promesa de que só íbamos a pagar un ano. E al final non. Entón, alégranos por parte de que xa dar un paso máis, pero non seguimos co ese agravante de ter que pagar máis do que tiñas nos prometido.
0: Claro, porque ata agora vos estaba afectando o vos o peto.
1: Sí, afectándose bastante.
0: En que medida en comparación con un alumno?

0: diferentes.
1: Eso, importante, unha reivindicación bella, non? Dos estudiantes que por fin vai cristalizar.
0: Sí, sí. Sí, porque isto foi dos estudiantes. Os profesor, o equipo, o profesor e a escola axudaron bastante, pero isto é cosa dos estudiantes.
1: Bueno, pois parabén por esa pequena gran victoria, Alejandro Pitan, que forma parte do Consello Estudiantil. Grazas por atendernos esta mañá aquí en Hoy por Hoy Santiago.
0: Chao, gracias.
1: Perfecto, unha aperta.
0: Nada, chao.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Escritora, con Ángel Esforzo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde a todos.
0: Bueno, qué ilusión que volver a saludarte en estas datas. Ya pasó otro año, volvo al final. Ya estamos otra vez con vosotros hablando de esta cita clásica de todos los veranos. Entiendo que con moitísima ilusión, un año más para su parte.
1: Sí, con moitísima ilusión. Mantemos de feito as nosas máximas de calidade. Tal vez este ano temos un pouquichín menos de cousiñas, pero eso non lle quita calidad ao festival. Ás veces é mellor, digamos, reducir e conservar a calidade e que meter de máis. Entón, bueno, pois o tema do orzamento dun festival de rúa é moi complicado. Entonces, ás veces hai que facer encaixe de bolillos.
0: Falar con Ángel Esforzo significa que comeza o mes de agosto, que comeza ese mes de verano que moita xente vai estar de vacacións, e que chega, como dicía eu antes, non? Eu creo que xa é clasiquísimo, evidentemente con 23 edicións xa é un asunto que non pode faltar, no verán compostelano feito a man, non?
1: Sí, a verdade, non sei que pasaría se de repente falta, non sei.
0: Bueno, hoy por hoy quedaría orfo de contigo durante un rato, pero logo a xente de Santiago,
1: e como te hemos falado, xente andaría por aí deambulando por la rúa sin saber que facer.
0: Sí, no, porque
1: pero bueno,
0: eu xa non sei se dicir que unha das citas máis agardadas de todos os veráns polos compostelans, sí. Logo falaremos tamén, non, do que funciona e do que disfruta a xente de fora que descubre o que pasa polas nosas rúas, pero que é unha cita que todos agardamos os santiagueses, que sabemos que estes días, a partir de mañá e ata o 22, imos ter polas rúas, prazas e terrazas da Zona Bella, pois unha oferta cultural moi diversa, moi chula, non?
1: Sí, claro, realmente é unha maneira de disfrutar da cidade, é un festival de rúa co cual non se lle pida a ninguén que saque unha entrada, pode entrar todo o mundo libremente nos espacios onde se dan os festivais, que normalmente son espacios patrimoniais da Zona Bella e evidentemente dan un luxo a todos estes concertos. Logo están tratados dunha maneira moi moi desnuda, todo é moi nu, pero moi cuidado son. Entón a xente se sente moi moi abrazada por todo estos acontecementos artísticos, e os músicos igualmente, hai como unha comunión así como moi bonita, moi especial. Esa é a máxia do feito a man.
0: Sí, porque é unha cousa que evidentemente non temos noutros macrofestivais, nin sequera noutros festivais de rúa ou, digamos, máis pequenos, pero que tamén congregan a moita xente. É unha das cousas, a máxia disto, que estás tan en contacto co artista, de feito, cando falamos aquí cos artistas, que os teremos durante as 20 semanas, agradecen moito, non, ese contacto persoal coa xente que vai de público.
1: Sí, porque para eles é moi bonito, é como a idea antiga dos clubs. Aos grandes lhe gustaba ir aos clubs, por quê? Porque era o lugar onde eles podían tocar máis a gusto, con unha pasión a maior máis grande, porque tendo un público así tan ateulado, pois lóxicamente surden cousas que de outro xeito tampouco surden.
0: Bueno, imos profundizar no que é no festival. O primeiro de todas as datas comeza mañá, día 4, atrás o 22 de agosto. Dicías que, bueno, van a ser un chisco menos de actuacións, pero en realidad días van a ser prácticamente...
1: Bueno, chisco,
0: Sí, no, tampoco... pero prácticamente van a ser, otra vez como sempre, dúas semanas e media,
1: casi tres. Hay alrededor de 30. Te digo que hay alrededor de 30. Por aí, se non hai algunha máis, pero 30 hai.
0: Sí, a maior parte dos días temos dúas actuacións, algún día tres, prácticamente de luns a venres temos todos os días máxa polas rúas. Teño aquí o cartel, feito, por certo, por Gloria Pavía este ano, esa ilustración, que, bueno, a ver, reto para ti, como ya describes a xente? Imos tratar de que a xente que este ano nas casas escuitando a radio vexa o cartel. Como describimos?
1: Pois, claro, algo artístico sempre é unha cuestión interpretable pola xente. Non hai pautas para decir isto ten que ser así e asau. Entón, eu, así, moi a grosso modo, podo decir que la parte da idea esta da butaca de Bor de Lorca, a famosa Quintana, de alguna maneira recolle este punto de Lorca, e pois pinta realmente un das localizacións do feito a man máis importantes e a vez de todos os composteláns, porque este lugar Ao longo dos anos foi completamente artístico, ¿no? Esas escaleiras, ¿no? Uh-huh. E a veces utiliza unha serie de como de espellos, que eso xa é unha fantasía propia dos propios músicos, porque o espello e do artista, porque o espello que é un, digamos, un obxecto tan máxico, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eles tocan, pero se non se ven nun espello nunca se verán, non? Isto é unha cosa así como moi metafísica xa. E logo teñen unha fantasía moi grande porque logo en inverno, e tamén está reflexado así, de algún xeito, pois todos os locais, clubs nos que tocan están sempre cheos de espellos, de reflexos. Entonces, o acto artístico ten moito que ver con todos esos reflexos para eles. Hai unha complicidade de espellos como moi curiosa, que ao mellor non todo o mundo era consciente deso.
0: Non, por eso quería que vostede explicase.
1: Claro, e pois, por exemplo, nun espello, pero bueno, eu explico así e en aberto, eso é interpretable totalmente. Nun dos espellos, bueno, aparecen lógicamente músicos que él admira, porque ela mesma é música.
0: Sí.
1: E participou no Feito a Man como 3 veces, polo menos con diferentes formacións. E aquí simplemente reflexa 3 formacións que ela admira. Unha, pois, é o noso querido Fran Narf, que ademais este ano se cumpren 10 anos da súa morte, e, bueno, nos alegra que este aí. Logo está Sun Ra, está o pianista de Sun Ra, Manolo Gutiérrez, e á esquerda ela reflexa a satélite Salitre, ou, digamos, Suelen Estar, ¿no? Que este grupo de corda tan interesante, que fai free, contemporánea, e é moi dinámico. Uh-huh. E bueno, que actuaron tamén nesta praza, por lo menos nunha ocasión.
0: Un cartel que, de novo, hai máis un festival que pretende ser, como sempre, reivindicativo. Agora falaremos da música, pero bueno, que de novo volve a ter ese guiño a Palestina que xa tiña o ano pasado, porque, aínda que xa non estea tanto nos medios e non teñamos a mirada tan posta, hai cuestións que compren non olvidar, e dende o festival non queredes olvidar.
1: Non se pode olvidar. Isto está no corazón, debe estar no corazón de todos os humanistas. E nós, desde logo, vamos a seguir con nosa reivindicación e vamos a seguir instalando as bandeiras en cada un dos nosos concertos.
0: E agora sí, a parte musical, dicíamos, mañá empezamos fortes con 3 actuacións, empezamos fortes, de feito, con Susto que Flipas.
1: Fortísimo.
0: A sete media con Vía Sacra, en la Vía Sacra están eso, a 7:30 Susto que Flipas, a continuación a 8:30 Rushe e a 10:30 en Champaño de Alta Altares de Spoonfuls. Empezamos fuerte, uh-huh. Pero bueno, festival vai ter de todo, así que ¿qué destacamos de estas vindeiras semanas?
1: A mí eso me resulta sempre moi difícil de destacar, porque eu creo que é máis interesante que a xente por xéneros ou entrando na web, que vai a ter pois un poquinho máis do que son da explicación, do que son os contidos, pois lle vai a resultar máis afín a seus gustos e esas cousas. Algúns grupos son coñecidos da cidade, para os que somos de por aquí, claro. Uh-huh. Pero outras cousas son totalmente novas. Desde logo, por exemplo, está, por exemplo, Ave Rábade, por primeira vez no Feito a Man, acompañado de Alma Misic e de Rale Misic, que son 2 grandes músicos de jazz. Ela é unha grandísima cantante que viven en Nova York e que eles tocou moitísimas veces, ¿no? E agora estaban por aquí e os convidou para tocar con él, e por iso temos ese Alma Misic trío. Eso é pues algo que xurde para o festival, sabes, como unha delicatessen, ¿no? Para ese día. Tamén temos a sorte en outro contido de jazz que nos chegou de así de casualidade, que Josvani Terry Quartet, que ven de tocar en 2 festivales importantes de aquí de Galicia, do sur de Galicia e do norte, e pois vai a recalar no noso festival porque nos falaron e quixeron estar aquí no noso festival. Este home é un gran jazzero, vive en Estados Unidos, ainda que cubano, e vai a vir con xente cubana que vive en Madrid, que son uns musicazos tremendos, vamos.
0: Y dicías, Ángeles, dicías, Ángeles, xente que quere participar no festival, que xa coñece de que vai e que di, sí, a ver se podemos participar, que isto é bonito tamén.
1: Sí. E logo, pois, ven, por exemplo, así por decir, os que veñen de fora e son menos coñecidos, Mirla Riomar, que é unha brasileira, e Marcel Vallés, van a facer unha pequeniña xira que desmontamos por aquí por Galicia, e un dos puntos vai a ser o Feito a Man. E son dous músicos extraordinarios, ele é un guitarrista maravilloso de Cataluña, e tamén a mistura de Brasil-Cataluña, non? Hai varias misturas desas. E logo aparecerá por aquí o grupo de Xeliz de Toro, que, por certo, era gran compañeiro e participou en moitas cousas de NARF. Uh-huh. E creo que algo vai facer en torno a NARF, seguro. E ven, como él vive en Gran Bretaña, él ven con seu grupo Chop Chop, que é un grupo inglés. Entón, estarán aquí o martes 18, que tamén vai a ser algo que, bueno, que aos picheleiros, por lo menos, nos vai a atraer. Uh-huh. Pues, e logo hai moitas outras cousas con unha calidade toda ela excepcional. O rock está moi ben representado con Igmig, que es ben coñecidos son, con Océano Esquizo, Mother Pearl, que isto sí que é un grupo novo, and the Rockin' Rebels, e logo cousas máis de onda, máis reggae ou así, como por exemplo Bryce Ningen e Couto 90, voltan despois de moitos anos Cachas and Cousins, estarán tamén The Club Flanders, que tamén é fan soul e funk, Ayo Negro, que ven de Vigo, que tamén son unha agrupación moi interesante que está ahora así saindo cada vez máis. Clásicos como The Spoonfuls e Matt Martin Trio, pero que son grandísimos profesionais.
0: Bueno, pois pues cartel realmente atractivo que a xente pode consultar nesa página web.
1: A mí me parece que sí.
0: Que poden consultar, como dicimos sempre, ¿no? Como dicía vostede tamén, que hai moitos xéneros diferentes que pode consultarse na web do Feito a Man. Unha das cousas que veixo que é novidade o Lunes 10 e de Esther na Casa das Crechas a 7:30, a proxección e coloquio dun documental, A Terra por Gañar, unha historia de ecoloxismo galego, algo que non era habitual no festival, pero bueno, que tamén é unha mostra da implicación social que vai moito máis alá da música que ten esta cita.
1: Sí, nós xa temos, por exemplo, ano pasado fixemos unha colaboración con Greenpeace, logo aí á dereita se pode ver ese pousavasos que levamos anos usando, que é unha colaboración con Andaina, ya puxemos aí tamén para que quede máis claro que colaboramos con eles. E este ano xurdiu colaborar con Adega, porque eles ademais están de aniversario e tiñan moitas ganas de estar no Feito a Man e de que podamos por ahora pues darlle unha primeira, bueno, supoño que A Terra por Gañar, unha historia de ecoloxismo galego, xa se ten visto noutros lugares, pero bueno, está moi ben que poda ser estrenada no Feito a Man, o Luns 10, abaixo nas Casas das Crechas, porque é un lugar para poder proxectar adecuadamente.
0: Pues iremos repasando cada día
1: as citas. Está moi ben tamén.
0: Iremos repasando cada día as citas que temos neste festival. Tenemos aquí todos os días a convidados para ir trazando esa ruta que de novo traerá por as rúas e prazas da Zona Bella esta 23ª edición do Festival Feito a Man. Ángeles Porto, directora do festival, moitas grazas por estar con nós e bueno, a disfrutar agora do traballo feito durante todo este ano.
1: Mira, quería decir unha cousa, porque tivemos un problema e, bueno, por unha grabación da serie Este Animal que nos teñen aquí rota a cabeza e inesperadamente ninguén falou con nós e entonces en agosto, xusto día 5, que nós tiñamos, si estás vendo
0: si,
1: o proyecto de
0: bueno,
1: man,
0: sí.
1: Vale. Online xa procuramos xa mandalo e todo o mundo que ten online o ten corrixido, pero hai que esforzarse en facer este cambio e estamos neso. Moaré, que está ás 22:15 en Xalmérez, non pode tocar aí porque ese día esa rúa está pechada con unha grabación todo o día.
0: Pois cambiar de emplazamento, onde vai ser?
1: E entonces o que facemos é un cambio de moaré. O levamos a 7, a 8:30, para sustituir a impro teatral de versión do director, e o que facemos é traer a impro teatral de versión do director a mesma hora que estaría Moaré, o sea, as 22:15.
0: Pois iremos facendo eses apuntes cando toque. Ángel Esporto, director da Feito Man, grazas por acompañarnos.
1: Sí, aquí nos esforzaremos, pero bueno, alguén me dixo, no, hombre, pero se non hai algún problema, isto pierde la magia.
0: Apuntaremos, bueno. Apuntaremos a cita. Moitas gracias, directora.
1: Gracias a vos.
2: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
3: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. ¿Has oído bien? Por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
4: Fernando Alonso.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: A periferia está chea de vida.
7: Mocidade preparada e dialogante.
8: Diversidade e convivencia. A creatividade é o que nos une.
9: Todo empeza na casa.
10: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
11: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
12: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
0: Últimos minutos este Hoy por el Santiago de lunes, en el que ya ha empezado otra de las citas clásicas de cada verano. Hablamos del Festival C, lo ha hecho esta mañana con Circo Nove para chavales de 8 a 14 años. Ha estado entre 11 y 1 y media en la Casa de las Máquinas de Galeras. Ya saben que tienen varias citas a lo largo del verano para que los jóvenes de la casa se entretengan. Pero esta tarde a las 8, también en la Casa de las Máquinas, Etsu Ella Danza, que nos trae O que non se ve, Outras miradas. Fue una función de 50 minutos de duración. Saudamos a Gustavo Couto, que es uno de sus coreógrafos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
13: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: ¿Todo listo ya para esta función? Contanos un poquillo de qué va a ir, qué ides facer na Casa das Máquinas.
13: Pois sí, todo listo, todo preparado, solo nos queda chegar, descargar e empezar a función.
0: Contanos un poquillo de cada idea, son casi unha horiña de función, bueno, que o que imos ver no escenario?
13: Pois mira, digamos, de feito é unha estrea hoxe, é unha nova visión do espectáculo que estreamos no 2023, chámase Outras miradas, porque na nosa compañía son dúas bailadoras solo, pero se van a aparecer algunhas máis, aportando, digamos, pois esas outras miradas. Seguimos poñendo en este os micromachismos a través da danza, poñendo en valor a muller, pero vamos a acompañalo pois de máis bailadoras.
0: A danza que sirve para transmitir historias, neste caso para falar tamén destes micromachismos, para facer esa reflexión sobre a importancia da ocupación do espazo, bueno, do tempo, da música, todo xuntinho, esta tarde na Casa das Máquinas.
13: Eso é o que vamos a facer, darlle unha volta tamén á sonoridade das pezas que soaban nas mulleres, de como non las cantaron e como non las transmitiron, nos imos lle dar unha voltiña tamén, e sobre todo a lírica popular, digamos, que sempre foi un pouquiño, tiraba un pouquiño cara ao lado dos homes, nos damos unha volta esas letras e vamos las tirar cara ao lado das mulleres.
0: Pois convidamos a xente que pase, non? A 8 da tarde, na Casa das Máquinas, para ver O que non se ve. Outras miradas, ese espectáculo de Etsu Ella Danza.
13: Etsu
0: Ella Danza. Bueno, pois,
13: Etsu Ella.
0: Gustavo Couto, moitísimas gracias por acompañarnos. Nada, e convidamos a xente que vai a vervos esta tarde.
13: Eso é, moitísimas gracias.
0: Escoitando tamén está Silvia Modia, subdirectora de auditoria, porque esta é a xenda de hoxe, pero o festival vai ter moito máis estas semanas. Silvia, que tal? Boa tarde.
14: Hola, boa tarde.
0: Oxe, pistoletazo de salida con Circo Nove, que sea un clásico de todos os veráns, con Hecho Sella Danza, que seguro que vai facer disfrutar na casa das máquinas, pero de agora en adiante, moitos días a semana, moitísimas actuacións nun cartel moi coidado, non?
9: Efectivamente, pretendemos un pouco facer unha programación identitaria, digamos, un pouco na que a cidade sexa o escenario de propostas de artes escénicas contemporáneas, un pouco xogando coa creación do país, evidentemente, e tamén con programas de compañías de outros lugares, un diálogo que nos parece moi enriquecedor.
0: Programación moi completa para todas as cidades, dicíamos, lunes, mércoles e venres, todos os días haberá obradoiros de circo con Circo Nove, pero aparte iso temos danza esta noite, e máis adiante teremos teatro, teremos cinema tamén con Numax. Bueno, unha programación que para todos os gustos encaixa, e como dicía vostede tamén en entornos que son especiais da cidade, pois Oxa, case as máquinas, que é un sitio moi bonito, e o Parque de Bonaval, como a sempre que triunfa, a Praza da Quintana, por suposto. Bueno, sitio, un festival que xa está consolidado e que fará as delicias dos composteláns durante estes días.
9: Agardemos que sí, pero procuramos facer unha programación, eso, como decía, coidada, con vontade artística e pensada para todos os públicos, ¿no? Por iso unha programación aberta na rúa, ao aire libre, e un pouco como experiencia compartida do espazo público. Todas as actividades son gratuitas e, como decías, pois hai un pouco de todo: circo, danza, música, tradición oral, cinema. Entón, bueno, eu creo que calquera pode encontrar o seu oquiño na cidade para disfrutar de algunha das propostas.
0: Bueno, en Compostela Cultura tedes toda a información sobre a programación. En todo caso, aquí na Cadena Ser cada día tamén iremos falando da programación, da xenda e cos diferentes artistas que van facer disfrutar a santiagueses e visitantes durante estas semanas de Festival C. Silvia Modia, subdirectora do Auditorio de Galicia, grazas por acompañarnos estes minutinhos aquí no programa.
9: Grazas. Grazas a vos. Grazas.
14: Frutas Gelina, as froitas e verduras máis frescas. Recepción diaria da mellor mercancía nos nosos almacéns, listas para levar á casa. Consulta o catálogo dos nosos produtos no WhatsApp 616-668-954. Frutas Gelina, en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
15: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
16: La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación. Taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutz Farr y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago. 981-58-77-22. Comercial Beiras. Más de 40 años al servicio del campo.
17: Ocasión Plus.
3: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
0: Pues así se nos acaba este primer programa de la temporada de verano de agosto del Hoy por Hoy Santiago aquí en la Cadena SER, con esa programación que ya tenemos por la tarde, con esas citas que tendremos en los próximos días y que iremos repasando puntualmente aquí en el programa. Se van a quedar ahora con los servicios informativos en este lunes que no es muy veraniego. Ya nos han dicho desde Meteo Galicia que por la tarde se van a generalizar las precipitaciones. En todo caso, no van a ser fuertes, van a ser lluvias que pueden dejarnos un poquito de agua de pasada, lluvia que hace, por cierto, buena falta en la ciudad de Santiago de Compostela, donde el abastecimiento del agua está en un momento complicado, así que se agradecerá un poquito esas gotitas. No va a llover demasiado, va a hacer temperatura agradable, sensación de bochorno, y mañana sí que van a bajar las temperaturas. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:25, como siempre. Ahora tiempo de hora 14 y a las 12:05 la información de Galicia y regional. ¡Hasta mañana!
18: Hoy por Hoy Santiago,